da ti nešto da. Jer najprije mora proći da se o njoj nešto zna. Ova jutra što te muče donijet će i tebi sve. Kada sutra bude jučer,

0: Poslušali smo Tommy Kitten i The Tide is High, 6:06 je tek, ali je već vrijeme za naručivanje pjesama, znate već sve, cijela priča već poznata, ko želi ubaciti neku pjesmu u našu playlistu, sad bi bila prilika i to sljedećih malo manje od pola sata, ako sve bude po pravilima, još 29 minuta do 6:35. Dorel, se neko već javio?
1: Što misliš?
0: Pa znam da je.
1: Dakle, Gregor, kojeg smo spominjali, naravno da je, poslao je u 5:59 u rane liste. Onda je poslao bravo. Onda kad je Hrvoj rekao da je 5:59, je rekao laži, 6:00 je. Onda je rekao nisam o vanili, nego o čokoladi, kad smo rekli da
0: bi ćemo. Znam, ali onda, onda nam je najavio stračatelu, jel tako, za sljedeći put. Tako,
1: da, ali je sad rekao da prihvaća ovu ponudu koju smo mu dali za profesionalnu orijentaciju. Ako prvo probamo pogoditi što radi, pa onda može nešto reći o poslu. Rekao je, znači, spoji pogoditi ko sam i profesionalnu orijentaciju, jedno Fusion Pokemon.
0: Ok.
2: Dobro.
0: Ajde, razmislit ćemo. Mislim, nije to loša opcija.
2: Nije loša, ajde.
0: Mislim, zanimljivo je, ono, drugačije od inače, uvijek su mi takve stvari dobre. Ali ok, evo, budemo razmislili onda o Gregoru i naravno i ostali se dalje mogu prijaviti u profesionalnu orijentaciju. A za one koji se ne žele prijavljivati ni u šta, nego samo hoće da im pustimo pjesmu i onda ih pustimo na miru, iza toga, evo, prilike da. Dobiti upravo to.
2: E, upravo to. A to možete onda svoju, neki svoj prijedlog javiti na 099-616-7002, to je broj našeg WhatsAppa, a možete se javiti direktno na 016-1670-002.
0: Eto ga, požurite, nemojte previše, ali nemojte previše ni čekat, do 6:35 su telefoni otvoreni za to. Do tad slušamo Elemental, ovo je Hej sanjalice, iz toga Adele i Send My Love to Your New Lover. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.

0: Slušali smo Meghan Trainor i Made You Look u nastavku Eni i ja znam, prije toga samo želim vam pročitati još par poruka vezano za ove predmete koji su dobili ime. Zato što primijetio sam da nevjerojatan broj ljudi daje imena svojim usisavačima. To je nekako broj jedan predmet, čini mi se, kojima daju imena. Veronika, usisavač je David. Sandra, pozdrav najboljoj ekipi, moj usisavač zove se Ante, uživajte u danu, pozdrav iz Istre. Tina, pozdrav, naš robot usisavač zove se Kliniša. Zeko, naš robotski usisavač zove se Kum Amte. Da, Amte sa M, kaže. Ana, moj robotski usisavač zove se Luce, po kolegici čistačici s posla. Mora da je kolegica jako sretna, ponosna zbog toga. Adis, robot usisavač zove se Mirsada. Ljudi, šta je s ovim robotima usisavačima?
1: Pa ja ti kažem, zato što oni najviše valjda imaju taj ljudski moment, jer su samostalni.
2: Da, imaju ovu dokađu konsurlo.
0: Ha, misliš da kao da imaju karakter, zapravo što jer ih najmanje moramo mi nešto raditi.
1: Da, da, pa im daš neko ime jer su ti najviše onako nekako samostalni kao ljudi. Pa
2: da, možeš mu se povjeriti ako ti nešto muči, tako, ovo, pa ono, zna, dobro, što, dobro sluša.
0: Jedino što je B, ti mu se povjeravaš, a on onda ode u drugu sobu.
1: On samo ode, da, da, on hod, ti moraš za njih odeš, a on bježi.
2: Ne, to je slon.

0: bilo u kilometraži ili u kako da kažem vremenaži. Ok, 099-616-7002. Mi baš ovdje nemamo bog zna kakve svoje vlastite priče, jer nam treba ujutro.
1: Koliko treba si?
0: Meni rekord je 6 ili 7 minuta.
2: Da, da. Meni je inače 6-7 minuta, tako je.
1: Da.
0: 6-7. Hrvoj, koliko tebi isto?
1: Pa isto tako, da, jedno... sad ću ti reći, da, jedno 6-7 minuta.
0: Uglavnom, ko bude imao, ajmo ovako malo zasladit ovu bitku ovdje, ko bude imao najduže vrijeme da putuje na posao i najveću kilometražu, dobit će od nas šalicu, pa da imate što gledat dok putujete tim silnim kilometrima. 099-616-7002, ko ima najduži put, najdulji put do svog posla. To je ta pjesma. Sve fanove serije OC California. Slušamo Phantom Planet. Dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.

0: E, tako, dođu smo mi do 8 sati. Bio sam Smith, slušali smo Like I Can.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Ajmo čuti neki koji su nam se javljali ovdje. Ovo je Kristina.
3: Hello, 48 km, nekih 35 minuta. Imam dobro radno vrijeme od 6 do 2, od 2 do 10, pa izbjegam se ove gužvetine. Mm-hmm. Obično. Tako da, ajde, nije tako strašno, ali da, puno kilometara.
0: 6 do 2 i od 2 do 10.
4: Pa da.
0: To mi zvuči kao...
4: Pa za taman za izbjeć gužve.
0: Dobro, da. Kristina se također javila i ranije ovog jutra, negdje čak mislim oko 6, ali sam ja to zaboravio pustiti, pa evo za sve koji žele pomoć, možda slušajte.
5: I Dorica, idemo ovaj vikend prvi put u Viroviticu. Je li imate nešto, ako neko zna možda od vas trojak ste bili, šta posjetiti? Jer ćemo biti samo za vikend, pa bi voljeli ono to vrijeme iskoristiti da posjetimo ono eto što je baš, ne znam, wow. Ili ako znate nešto za preporučiti, nešto za pojest. Thank you, hvala.
0: Drugo, Kristina.
6: To je najbolje da kaže neko ko je iz Virovitice.
4: Naravno.
6: Ne sumnjam da će ja se neko javiti.
0: Jesi li ti, jel se ja dobro sjećam ili loše sjećam, i gdje si ti položila vozačke?
2: Koprivnici.
0: A u Koprivnici, ne u Virovitici. Htio sam reći da odu u veliki memorialni centar Dora Srdar je uručena vozačka. A to je to kad ćeš ići u Koprivnicu, onda se tamo zalepi.
6: A može, usput. Reko Koprivnice, pa onda.
0: Imaš još koga za pročitati sad vezano za ove korake? Znam da se, ako se javio Ana sa malo više detalja oko toga koliko šeće. Ili...
2: Pa da, mislim, nije zapravo samo koraci u pitanju, nego ko najduže putuje na posao je za to pitanje. Međutim, Ana je rekla da hoda na posao već jako dugo, dakle i tamo i nazad, i onda je to zapravo jedna fina ovaj kilometraža koja se skupi. Treba je nekih 45 do 50 minuta svaki dan, pa sam je pitala koliko onda svaki dan ima koraka. Kaže do 31.000 koraka svaki dan.
6: Još malo na
2: jer je još i 8 sati na poslu na nogama, tako da evo, sve kad se zbroji oko 30.000.
0: U ome se hoda. Ok. 099-616-7002 tu je za ostale prijave, pa ćemo se vratiti tome u nekom trenutku. Šta?
2: Evo, Vanja se javio sa prijedlogom za Viroviticu, on iz Viroviticu.
0: Aha, šta kažem?
2: Kaže, nek dođu kod mene pa ćemo skupa slušati Joe.
6: Joe Maračića, Matija.
0: Let's make it happen. Stine, molim te, daćemo ti Vanjin broj, odi tamo, nećeš požaliti. Evo ga, da, uglavnom vratit ćemo se u nekom trenu na tu temu, a sad za jedno 10 minuta, bojim se, da ide nam profesionalna orijentacija, plus pogodi kosam četvrtkom, nekad iza 8. Što sad zvati?

0: Bravo, sam si se sjetio, jel tako? Nismo te uopće.
1: Ma ne, nego uvijek svake godine 17. menjam gume na Škodi, znaš. Zimske na ljetne i onda, znaš, tak sam si onda, pa onda me to podsjeti.
2: A vidiš, guma je okrugla, šta je još okruglo, prsten, aha, vjenčaj, Isuse Bože, da, vjenčanje.
0: Odlično, mi smo, morali smo za tebe napraviti jedan kviz, ako si ti za, na kojem ćemo te postaviti par pitanja, na koje bi ti trebalo biti vrlo jednostavno dati odgovor.
1: No, nema uopće problema, samo ako nema veze s brakom.
3: Nema.
0: Dakle.
2: Sa gumama za Škodu. To je.
0: Da.
2: Imamo, da. O tome
0: koliko je ljudi bilo na Jeleninoj i tvojoj svadbi?
1: Sve skupa s konobarima ili?
0: A možeš bez.
3: Bez.
1: Pa bilo je oko 35.
0: Opa, bravo.
2: Točno, inače provjerili smo sve odgovore s Jelenom. Tako da moraš
3: stati dobro. 200.
2: Dalje, da. Dora, ti ga
1: pita. A bil je jedan konobar, znači 36.
0: Yeah. Opiši mi kako izgledala Jelenina vjenčanica, bar neke detalje.
1: Pa, iznajmili smo ju kod Vesne u Karlovcu. I nije imala šlep.
0: Aha, okej.
2: Okay.
1: Da.
3: Dobar je,
0: koje boje bila tvoja košulja?
1: Ma, košulja je bila onako neka plavkasta.
0: Mislim da je ipak vukla više na žutu.
2: Žuta košulja. Imamo bila, slike, sve nam je poslao.
0: Koja je bila boja Jeleninih cipela?
1: Bile su bijele sa malom petom.
0: Vidite. Koliko katova je imala torta?
1: Dva kat.
0: Bravo.
2: Opa.
0: Datum vjenčanja, odnosno godina, ajde, datum već znaš.
1: Prije 15 godina.
0: Bravo.
2: Bravo.
0: Što su cure radile za buketa, što dečki za podvezicu?
1: Cure za buket. Dečke za podvezicu su plesali ringe, ringe,
0: raja. Opa.
2: O, bravo, a? Točno. A cure?
1: A cure za buket su ga morale uloviti.
0: Skoro, ajde. Plesale su, plesale su oko stolice. I za kraj...
3: Kasnije već, znaš.
0: Da. I za kraj...
1: A gledaj, triput sam se ženil, sve mi se zmeša u glavi, kuć, kaj ja znam.
3: Kad je kaj bilo?
1: Kad je bilo, kuć, s kojom ženom ovo, ono. I onda se naljutila na mene, kuć, kad je memoriram u telefonu treća žena. Kuć, kaj, ne vrem napisat žena, kaj ja znam koja me zove. Kuć, moram pobrojati.
0: Odlično. I za kraj, koja pjesma je bila prvi ples? Pazi, sad molim te, ovo mora biti, ovo je najvažnije.
1: Jer ti si princeza.
3: Bravo! Dobar je, Pero.
0: Pero, iskupio si se za apsolutno svaki komentar zadnjih tjedan dana, ja mislim. Mm-hmm.
1: Da.
2: Imaš kakav poseban plan s Jelenom za danas? Ili ga sad panično
3: zajedno
2: mijenjati gume?
3: Ili samo ona?
1: Okay. Pa kad zamijenim gume, onda sam mislio otvorat na neko romantično mjesto.
3: Mm-hmm.
1: Da.
2: Na
1: u dnevnom boravku i koji ćeš upaliti televizor.
2: Ko kaže da je romantika mrtva?
3: Pa, normalno.
1: Znalac.
0: Bravo, Pero, hvala ti.
2: Hvala ti puno. I Jelena nas je zamolila da te malo ispitamo oko tvoje svadbe, ali mislim da ni ona nije očekivala da ćeš ovoliko dobar biti.
0: Da.
1: A dobro, to skočilo mi se malo zmešalo u glavi. Znam da sam imao neki žuto na sebi, a sad nije kuš. Ja sam imao plavo, žuto, gore, dole, lijevo, ne, nisam mogao se tako baš sjetiti. Imao sam više tih kombinacija na svadbama, tak da ono, znaš, trebaš ti to popamtiti.
0: Bitno da ti pamtiš što je Jelena imala, to je ipak važno.
3: E, pa da.
0: Tako da, evo, lijepa vam godišnjica, čestitamo vam i evo, uživajte.
1: Hvala vam puno što ste me nazvali.
2: Nema na
1: čemu. I pozdrav svima slušateljima najbolje emisije.
0: Hvala ti, Pero.
1: U Hrvatskoj i šire.
2: Ajde. Hvala ti, stari, živio. Pozdrav Jelena. Bog.
3: Bog.

0: prvo obožavam ovu ženu, Sijena Spiro je fenomenalna. Jesi ti znala koliko ona ima godina?
1: Malo jako, tipa 20
0: godina.
2: Da.
1: 20? Da, da.
0: 20 godina.
1: Da.
0: Znači, bio sam siguran da ima ono, znaš, pjeva baš kao stara duša. Ne, baš sam mislio da ima, znaš, 35 ili tako nešto.
1: Da.
0: 20 godina, kako? Ovo je Doručak na drugom.
1: S vama su Marko, Hrvoje i Dora. Moram ti reći da sam ponosna na tebe, Marko.
3: Zašto?
1: Zato što nisi uzdahnuo, nego si ipak rekao da jako voliš Sijenu Spiro. Evo, napredujemo.
0: Ajme, lijepo. Hvala ti, Dorice. Idemo se baciti nazad na glazbu. Ja ću pokušati bolje artikulirati još svoje emocije onda u nastavku, ako bude razloga. Pa čujemo uskoro. Ovdje neko zove uporno, budem se javio da vidim šta se događa.

0: Dobro jutro. Pa ništa, mislim, pošto sam slobodan sad ujutro, mogu bi navratiti tamo u studio da vam pravim društvo i da sudjelujem u ovoj temi. Inače, jako volim te romantične filmove, za razliku od ostalih muškaraca. I mislim da žene plaću s tim filmovima zato što one imaju dosta više tih emocija i pogotovo one koje se udube u film, doživljava ga emotivno, pa onda im krenu suze. E sad mogu biti suze radosnice ili ove druge suze koje baš nisu okej. Tako, eto. Ništa, pozdrav ekipi. Ajde, bok.
1: Evo, čuli ste poruku, a evo za gospodina dok se vozi, ja znam da mu je godišnjica braka, čestitamo uz ovu pjesmu.

I will always love you. Whitney Houston. Jedna simpatična poruka na WhatsAppu. Kaže, ja ne znam, ja sam primijetio da moja supruga puno više plaće kad treba oprati tri mašine veša nego na neki romantični film. Na romantični, kaže, ono malo zasuzi, pusti suzu, ali kad treba tri mašine, to je plać. Zlata je, čini mi se, stavila film u nastavku na svoj popis najdržih ljubavnih filmova, jedan od, a i Darko kaže da mu je ovaj film jedan od top 3 ili top 1, možda. Notting Hill je u pitanju, Hugh Grant, Julia Roberts, a sad je 10.24 pa ćemo biti uz pjesmu iz tog filma Ronan Keating, When You Say Nothing At All, a onda će nam pjevati Gabi Novak, Pamtim samo sretne dane, jer postoji film pod tim nazivom.

Ja sam obožavala Roberta Redforda, kaže nam Ankica. Trčala u kino gledat moju Afriku kada su mi bile 22 godine i doživjela teško razočaranje. A onda ga ponovno pogledala s 40 i nešto, oplakala da me duša zabolila. Da, pa je. I

Ja romantične filmove doživljavam kao čisto razonodu. Ok, za suzi oko koji put, za što sam starija sve češće, ali ne gledam to kao, ne idealiziram to. Ali ovaj, kad smo već kod romantičnih komedija, moram ispričati, evo, znate svi da je meni i mom suprugu danas godišnjica braka, ja moram jednostavno moram ispričati kako je on mene zaprosio. Znači, bio mi je 25. rođendan, mi smo svirali na moru, uglavnom, kao, vidim ja cijeli dan ono nešto kao odsutan, ne? Ja ga pitam, ono, odsutan i pomalo ljut. Ja ga pitam, pa što je bilo? Ma ništa, preko, pa dobro, daj mi reci što je bilo. I kažu, ma joj, kao, zaboravil sam točno koji je datum ovo, ono, ja sam kao sinoć pred svima, kao, jel, na svirci, htio tebe zaprositi, ali su me preduhitrili kao moja djeca i sestra i svi. Ovaj, kao, čestitali ti rođendan i ono, i onda i tek onda sam se sjetio da, ono, da sam ja pobrkal datume. I kaže, i ono, ja kažem, pa dobro, okej, ajde, ono, zaprosi me, ne? I veli on kao, čak sam bio iz zlatarni, kao, ja ono, onak, ma lažeš ovo, ono, jer znam da se uvijek znao služiti trikovima, da uvijek znao je izmišljati mini pričice. Ovaj, kažem ja, ovaj, i kaže on, ne, ozbiljno, bio sam u zlatarni, stvarno bio sam. I okej, odemo mi u zlatarnu i ja najveći prsten primim, ne, a njemu ono, znoj na čelu, kaže, ono, onaki, kaže, ba, lijep je ovo, ono, kao, ali neću, prevelike mi je, uglavnom, ono, tako, ono, odradim 2-3 prstena i izaberem prsten i, kao, skidam ga sa prsta i kaže on, kaj sad skideš prsten s prsta? Ja kažem, ovaj, pa hajde, zaprosi me. I on je usred zlatarne kleknuo na oba koljena, sklopio ruke kao da se moli i kaže, Jelena, ja te prosim, udaj se za mene. Znači, ja sam vrištala od smijeha. Rekao, ne tak, kaj sad ne valja, ja sam kleknula. Kaže on, pa na jedno koljeno, i onda ono kao digne jednu koljenu, kaže, Jelena, ja te prosim, udaj se za mene. Znači, ono, i zlatarka i ja smo vrištala od smijeha. Da budem iskrena, jako dugo mu nisam vjerovala da je on zapravo dan prije bio stvarno u zlatarni, dok mi jedan naš kolega nije rekao da je on zaista bio dan prije u zlatarni, ovaj, i gledao zaručničko prstenje.

kaže Vana. A onda džiboni, pa Vana, pa džiboni, ja ću budan sanjati. A takva je neka atmosfera danas, kišovito, oblačno. Odgovara ova ljubavna glazba koja prati današnju temu o ženama, pa i muškarcima i romantičnim filmovima, jer rekla bih da je tu podjednako i muških i ženskih koji su se javili i spominjali ljubavne filmove. Kaže, nisam se mislila javiti, ali s Spokesima i Love You Till The End ste me vratili u srednju školu kada smo moja ekipa i ja markirale da bi valjda preko 10 puta išle u kino gledat PS I Love You. A ovo je? Evo za gospodina. Za Sašu. Hrabro srce, kaže, nije baš romantična komedija, ali sam plakao. I još uz film Vrijeme ubijanja, Samuel L. Jackson, iako Time to Kill baš nije naslov koji donosi ljubavnu priču, ali glazbeni prijedlog, kaže, bilo što iz hrabrog srca, ali s obzirom da je instrumental u pitanju, nećemo ga pustiti u cijelosti, ali evo, zadovoljit ćemo malo i vaše apetite s ovom podlogom. Uz spomenute odlične filmove, ne znam je li netko već spomenuo Grad Anđela s Meg Ryan, čini mi se da nije. Meet Joe Blacku, poznajte Joea Blacka, Žena vremenskog putnika, Eric Bana, Rachel McAdams, da, isto dosta tužan film. I evo, Ja ću budan sanjati. Filmovi koje želim svaki put pogledati, koliko god ih puta gledam, ja ronim u suzama. Pohvala za temu, lista pjesama odlična. Ajmo malo još čuti Braveheart, a onda ćemo ići na City of Stars iz filma La La Land.

0: Evo, policija je objavila kako je došlo do jučerašnje tragedije na zagrebačkoj obilaznici. O tome ćemo isto nešto kasnije. Srećom, danas takvih situacija na toj prometnici nema. Ako ih, ne daj Bože, bude, ne takvih, nego nekih puno blažih, 0800-0022.
1: Drugi dio dana.
2: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb.

0: Plitvice se ne doživljavaju samo očima, nego i okusom. Otkrijte novu gastronomsku ponudu i naše restorane s Gomio preporukom. Odsjednite u hotelu Jezero i provedite vikend ispunjen prirodom, glazbom i vrhunskim okusima. Nacionalni park Plitvička jezera. Dođite po doživljaj, ostanite zbog okusa.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Evo, kad smo kod mladih i kod tih nekih konkretnih stvari, kažu neka istraživanja da se danas mladi sve rijeđe romantično ljube usta. Zbog manjeg broja druženja uživo, veće tjeskobe i snažnijeg oslanjanja na digitalnu komunikaciju. Drugi dio dana. Nema ljepšeg, zar ne? 17.12. Dobar dan. Vi ste uz...
1: Drugi.
0: Skupa smo do 18.

0: drugi dio dana.
1: Bližimo se ovoga kraju našeg zajedničkog druženja, potencijalno i kraju radnog dana, pa onda naziv ovog benda bi dobro došao u dobrom društvu, naravno.

i čujemo se ponovno sutra. I to bi ostalom bilo sve. Do slušanja. Taman za kraj, fino. Nije fair. Prepuštam vas uživanju još jednom. Do slušanja i čujemo se.

0: siempre tú que me acompañan cobran.
1: Avantura promjene.
2: Evo nas u ovom posljednjem dijelu večerašnje avanture, profesorice, govorimo o tim odnosima proširene obitelji, odnosno odnosima s roditeljima svojih partnera. Došlo je puno lijepih komentara i drago nam je da smo dobili uglavnom pozitivna i vaša iskustva. Evo, imamo još jednog slušatelja koji nam se javio, idemo ga čuti.
3: Lijepi pozdrav. Najprije bih želio pozdraviti profesoricu Uvodić Vranić koju rado slušam iz mnogo razloga, a najvažniji razlog je taj što me vraća u djetinjstvo koje sam većim dijelom proveo u Splitu i kao fetiva Splićanka sa lijepim splitskim naglaskom me vraća u to doba. Ova vaša tema je sjajna tema zato što na neki način akcentuira važnost zajedničkih ručkova i druženja nekoliko generacija. Nekad je to bilo normalna stvar, a danas je to postala rijetkost i ja se trudim da i dalje sa svojom obitelji održavam te kontakte, iako je to vrlo teško. Moj sin živi u Londonu, ja živim u Sloveniji, a organizirao sam jedno druženje obiteljsko upravo dva tjedna prije dva tjedna, gdje su svi došli i kad je dobra volja i kad se na jedan lijep način pokuša nešto organizirati, onda ljudi dođu i svima bude drago i lijepo. Ali ja bih još nešto rekao, mi smo zaboravili kuhati. Moja majka je kuhala uz normalan posao koji je imala i i to kuhanje i ti ručkovi dnevni, svaki dan su bili užasno važni. Mi smo uz te ručkove pričali, kad kada se i svađali, ali sve je to bilo vrlo pozitivno, vrlo konstruktivno i to mi je ostalo u prekrasnom sjećanju. Tako da ovakve teme gdje vi apostrofirate neke stvari koje smo zaboravili, koje smo izgubili, a koje su silno važne, ih treba i dalje njegovati. Lijepi pozdrav svima, a pogotovo dragoj profesorici Uvodić Vranić, koja usprkos što živi, što više, ja mislim da ne živi u Splitu, nego u Zagrebu, je održala pravi splitski akcent.
2: Hvala vam lijepa na vašem javljanju.
4: Da, evo ja bi se usudila kupljanje. Reći da, da čovjek može i od nečijeg dobrog hrvatskog jezika, nego miješanja dijalekta i akcenta, napraviti jedan kompliment, pa ja vam mu se zahvaljujem. Ja smatram da je moj govor dio moje uspomene na moju majku, na moga oca, na moju svekrvu. Ono što bi možda za kraj trebali svi skupa se sjetiti, da kad smo se mi jako, jako zbližili s jednom osobom, da to nismo rekli ni sebi, ni toj osobi. Sad ćemo ti i ja biti 24 sata. Sad ćemo mi sami sve. Mislim da smo se zbližili, ali srećom i ti imaš neke ljude s kojima si blizak i ja imam neke ljude s kojima sam bliska, pa će se to naše zajedničko druženje neće svet samo na ti i ja, nego ti i tvoji roditelji, ja i moji roditelji, priključit ćemo tome i tvoga brata i tvoju sestru, koga god ti imaš, taj će djelomično postati i meni blizak i drag. I obratno, vidjet ćeš moje, pa ćeš vidjeti da se s njima može i nadam se da ćeš ti s njima isto postati blizak u jednoj mjeri da možemo provoditi zajedničko vrijeme, da možemo jedni druge obogatiti i u krajnjem slučaju, ako nešto treba, možemo pomoći.
2: Evo, imamo i jedan poziv, pa da slušatelji ili slušateljica ne čekaju. Dobar večer.
5: Dobro večer, drage moje, lijepi pozdrav s mora.
2: E, lijepi pozdrav.
5: Kupanja, upravo skupanja.
2: O, pa bravo.
5: Pa tek je 9, ima još do nove godine.
2: A kakva je temperatura mora?
5: Aha, more je super, a van je kusi lita, ovo babi je ljeto, ne može se po danu, a uveče je dobro, bar može spavati ujutro.
2: E, super.
5: A kako ste mi vi, dame moje?
2: Evo, odlično, hvala na pitanju.
4: Evo, veselimo se ovoj našoj temi. Mnogi su se ljudi da nam pomogli da je još bolje razumijemo.
5: Čujte, profesorce, vi to što kažete, doće moji, tvoji, ali znate šta je, što smo mi svi odrasli u drugčijim uvjetima i drugčijim prilikama. Naprimjer, moji nisu slavili Božić nego Novu godinu. Onda kad se moj oženio, sin pita, ona slavi Božić, je to najvažnije. Onda mi smo uvijek kuhali, što ovaj gospodin kaže, a oni ništa ne kuhaju, nikad ne stignu. I onda šta će, onda se dođu kod nas pripirati, a ja sam njih lipo rekla, ajte vi lipo šta dalje od mene, pa vi svoje stvari riješite lipo, di se najbolje to rješava, da niko ne čuje. I to je najbolje, a ja se ne petam nikome, meni su se svi petali, ja sam lipo svima pomoći kad mogu, a kad ne mogu, što ste vi rekli, granicu stavim.
4: Granicu.
5: Znači, nisam ja. Nisam ja, ne mogu, jako ja radim svaki dan, pa vama vi hoćete ići u polje, a ja moram čuvati dicu, a oni više vole u polje nego dicu čuvati. I onda ili idu na neke fešte, pa onda dica zaspu kod mene, pa onda nek oni spavaju, a oni da spavaju dok hoće. Znači, treba staviti granicu.
4: Granicu.
5: I mislim, ja sam prihvatila nevicu ko svoju čer, a zeta još nemam, 9 godina ljubuju, ne bi ga ni vola imati, jer nema kulture, a to je nešto najvažnije danas kod dice. Ali ako je on dobar moje čeri, ja mislim, šta ću ja tu, šta sam ja tu da govorim. Ni moj otac nije volio mog, ono kad sam se udavala na trećoj fakta, pa kaže, a posle je bio mu bolje nego ja i brat. Znači,
4: da.
5: Djeca biraju po tome i on je lipo, nek se lipo svađaju, nek se mire, a mi kako možemo, muškovi se danas sve manje kuvaju, vidim jednako ne skuvam ja i moj muž ili sin, nema niko drugi ne kuva.
4: Da.
5: E, i onda ne možeš ti to tako do vijeka, mislim, ono, dosad je to, mislim, prije su žene jadne kuvale po cijele dana, meni je toga već dosta, ja mogu za muža i sebe skuhati, ali šta ćete, oni skuvaju šta oni hoće, onda vi su pošli kod mene, onda ja moram dva ručka i to je to.
2: E, baš ste, hvala lijepa na vašem javljanju. Pozdrav i vama, evo, naša slušateljica me baš sad podsjetila, profesorice, da bi mogli produžiti ovu našu temu na jednu podtemu, čuvanje unuka.
4: Može.
2: Kada, koliko,
4: može,
2: da
4: može.
2: Ili
4: mi
2: ne.
4: Mi ćemo sljedeći put, sljedeći četvrtak, tako smo se dogovorili, govoriti o jednoj važnoj temi, o sreći i zadovoljstvu. A onda možemo prihvatiti ovu temu koju nam šalje naša slušateljica i pričati o tome kako čuvati unuke, šta su unucima i tako dalje. To je jako zanimljiva tema. Mislim da je jedan totalni, kad dvoje ljudi se približavaju, oni ne ulaze u taj odnos 100%. Oni ulaze u taj odnos sa jednim postotkom onoga što imaju zajedničko i blisko. I kad ulaze onda u odnos sa roditeljima tih ljudi, onda se taj postotak smanjuje, ali postoji. Imati iluziju da ćemo mi 100% se s nekim oko svega složiti je zaista jedna velika iluzija. Imati, praviti pritisak da će to biti na taj način. Ne, mi se približimo, mi se u nekim stvarima složimo, u nekim stvarima se ne složimo. S time što se ne slažemo, možemo na jedan lijepi način dati do znanja. Mi čuvamo u svakom odnosu i svoje dostojanstvo i čuvamo da ona druga strana, možda nehotice, možda iz neznanja, možda iz nedovoljnog razumijevanja, nama nametne nešto što mi zapravo ne želimo. Ne plediram ja za dobre odnose tako da neko u tim takozvanim dobrim odnosima pati. Ja mislim da se ide u odnose dokle se može na obostrano zadovoljstvo i da se jedna i druga strana trudi da nađe nešto što će u onoj drugoj osobi biti prihvatljivo, biti vrijedno poštovanja. a da će to biti 100%, pa ni kod jednojajčan ni blizanaca to nije tako i ne treba biti. Mi smo svaki posebna individua.
2: Imamo jedan telefon i još jedan lijepi komentar. Idemo čuti telefon. Dobra večer.
6: Dobro večer, poštovanje.
2: I vama, izvolite.
6: Pa evo da se javim, prije sam se ja uvijek zna isto javiti, evo slušam. Iskreno, fale roditelji, fale meni iskreno i mater i čača, odnedavno nažalost i stric, ali javljam se ja isto tako da rečem, ne znam kako će to ko razumiti, ali meni iskreno, mislim gospođo vama svaka čast kao voditeljci, ali evo gospođo Uvodić Vranić, meni iskreno fali Dubravka, jednostavno eto kao nekakvi član obitelji je bila. Znali smo se i u emisiji Konvoj koju je vodila, znali smo se mi ne posvađati, nego bilo je tu i žužne rasprave, bilo je svega, zna sam ja i ne zovniti po mjesec dana i sve, ali bi se nasmijali, našali i onda u kamionu, znate kako je.
2: Da.
6: Ali meni jednostavno, iskreno fali, mislim vama gospodin isto svaka čast, kao voditeljci.
2: Ma nema tebe, problema, pa kako ne da nemoj fali, naravno da nam fali.
6: Ali vjerujte mi, jednostavno fali meni osobno, eto, ne znam kako to ali eto, kako mi fale mater i čača, bit ću slobodan pa ću usporediti da mi tako i ona fali. Osobno je nisam poznava, ali ovako priko etera uvijek sam zamišlja ono kako izgleda i sve, tako da jednostavno, isto tako što je rekla gospođa, svaki ima svoje mišljenje, svaki ima pravo na svoje mišljenje. I tako, ali žene su prije puno radile, ja kad sam sitnije, samo moja mater što je radila prije, a

Moram se požuriti jer ćemo biti do 2 sata zajedno ovim tempom. Neil Diamond je samo malo

To je to. Izvan ovih 65 pjesama, na početku smo čuli Vanessu od Shakin' Stevensa, na kraju ipak jednog Elvisa da stavimo, Young and Beautiful, pa eto, Vanessa, Young and Beautiful, početak i kraj emisije. To bi bilo to. Hvala vam svima na slušanju. Ako neko je zaspao u međuvremenu ili propustio početak, eto, od zajedno 15-20 minuta emisije će biti na web stranici Hrvatske televizije u slušaoni, pa eto, bacite oko uho ili već što ako ste po noći budni. Mahalo, aloha, God bless you, adios, lako vam noć, bio sam i ostaću Robert Mareković.